0: gla zoro praskram kutum gulle krentuso daji andia soro praskram adin gayo gutuno gredo sandu radio ndoiro praskram kutum gulle adu itagatu praskram doi nandro ishin ma radio ndara solan mita piskun uskun nuda uwa krma sa ara kereta kalkal daji krentuso soro praskram adin dual telephone yin nandiro frumnya awadoi na shandolan lejin kuti ranu gului kuru kila shima adi ranu katap au shawari kila nandi kauli ndwa hawi kentuso daji diwal ndi telefoni ya lifurum gata shima sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifur awbi sifur lar sifur fal u fal fal u diyo indi sifur lar arak diyo go kamla gana salamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: dawa tiklewa
1: ya sulema sulema
0: alhamdulillah
1: are ya bon coach ngoro kuma defu kuma na konni gaimo
0: na abor coach wishi loktara and ya botro
1: ade kilewa sule ala sen go wallu den go wallan de
0: salamu ya sulema amin abor
1: ala ti gomna gomna de borne abso ala gomna ne kam ala la ne sa kazu
0: amin ya rabbi abor coach ai hawo
1: kutira kutira magai class jureo bayan kan so
0: ah
1: pare banda na turun kam chata na uru koro ya kuma misal lo kani fal fal da kani nyen fi uniyar ya karwa jin kan da yaksu gol da fi sai la kawa ter kardin ne
0: kan yar ya kan dan gozal ya da
1: misal lo kani fal fal ya ka yaksa gozal ya sai ya ko kadu ne dina waja kadu da kani ma barazo dina bale kam kam fal fal da kam ya kuzo gozal da
0: kan
1: da amma da har kawin da kuzo barazo din da sai la kani ya ibi ai
0: I am a man.
1: Hafi ba buru ribiya fatara ya sa kuma buru dar hafi
0: ayo kuma ngumuren yayi fatara isara so meya
1: isa ya nya sara am kura kama ga bidin di durin duru ni hori da am mai yar sai mun kamar bara da gwamna da pandan na sayar mana ne fanjin da pandan da sai ba zuru ni torin da bidin wai zuru ni torin da afdan kan ne gudana ya
0: jire
1: yo annan karo da kam sun bara da gwamna da ne sun bare sijin ni makara da wal kuma za a girgi an dai talare nan yau kafa da magiyar kakeo kam da ya kisa ji ma kam bare wa kisu nan an dai rawo ji ma shi ba kan yau wallahi ga haƙi kira ba lera waje sijin ya riga ga ne ga kisa kusun nan ga jina da agro ga da ya kiji da fani mai lenin lera ro nan ku tur fani mai lera nan an nan karo wallahi ga haƙi kira da za wanda ya sayar ya sai fa ya sulen ji ma
0: gila bor coach gila wushe kasaduro Allah shawarin pantanaro walzu am gade so zo wallan beji ga kam gade assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tikrewa
2: dawa tikrewa
0: kilasi dawa manani alhamdulillah
2: ajazara manani ngoro dikwe
0: sire ajazara ai bayano ai ngo kutu mai faraskram bonu ma
2: ah faraskram kutu ngule wuri kutu du labare oso yin manani
0: labare oso yin ni ai
2: gudu labare
0: Aha,
2: bare usah ada saya bare udah anda tu suruh beli ada enam yang ada sama sahaja nunggan dia bare tu mah.
0: Jadi.
2: Uru bare ada kubu mana zen man biasa lah mana zen dia kam lang gay pura. Sulu kelal mar bare Allah mana zen apa. Saya zen dulu ni dah faham rasana am dah faham leza odan dah lar dependen saya isa zen. Amat thala bermain dengan soldu zin masih ba saya sulu bare dia.
0: Jadi.
2: Dialog tu Allah thala kamu ada.
0: Zawon wani bana ta ajazara fandimiya wata ne bo ne ya fantin bar wallano talayaro shawari hazin doi diwal duga na la shuwallar wallano Salamu alaikum da wani ne?
3: Salamu alaikum.
0: Salamu alaikum. Hello, an dafa nan ba? Ayya, kam zana. Salamu alaikum.
3: Alaikum salam wa rahmatullahi wa kira da watin
0: da. Da watin kilewa an dawa mana ne.
3: Masha Allah, shetima bura mana jin gura wala rela.
0: Ngila shetima bura. Ai
3: bayan. Ka auge da sam kutun. Ka auge da sam kilari mara inno.
0: Ah.
3: Pato alo askirnya nan.
0: Ngila an dia askirnya nan ne dilo.
3: Auge da askirnya ringu falbi ale kumaru.
0: Yawa.
3: Alai zani tara furvari ade. Ka sha goza na so kutun gula le tondoro andero banao. Kila hanzigi ni la din au kada sirina
0: jire
3: kukunta u su kawo me uriya ala ya su mu kulzu wanti zina da ne nan gono ginar hawa
0: jire
3: ne ba su yana
0: ngala a adama ne
3: fina
0: ngala zo
3: dai kwa ne ba su kin
0: ngala nya fanya
3: kila bare la sare war ko ka watura kin din loram du bare wa ai loram dawo sai gultuna
0: gultuna
3: bare wa de loram zare a wajin fal dawo kuran diri buro dane diri ndaraman balen baburin zurbula daga male abdullah bari timbare duwe karajiro ga indara ina mojiri le bari tsima bu dolo mijira di andiya suma in ba ku le zinam
0: jire
3: ayara gullinya samar bari yadi kumara kama ji zare zurna kam kura fal mana zin gullina ya yo an kurari fa zai ba ya gona wa ji di kabula nan dawo shi wa gona kabula ga din dia
0: jire
3: sai baba zana kam gari shi ro man tro da cin
0: jire
3: nyanza bao burgomati jire nyanza andia moye bao bia sada oye gozana de ore gaddu kara oye do fisa goza aje ore gaddu ya ore gaddu am kara ro maya aina kara solu kara bore do ore gaddu du du fisa talade bare zen bare
0: jire
3: talade kinara e kurte sama mu konza suron gawari kabla ay gomnati ban jiran goza ne jira gomnati dei gomnati injo ya gwamnati formal kaman fa da ke ga ali har yanzu gwamnati kara da muka za su yi maroza yin bai
0: beji samma
3: har nan ka duro ala goro ne kuma la gudu da amla su ala goro tare je ki bare ala goro tare barin bawo ne ya la ta video zo bare ala goro zana ka zawo shi no samma fi jina ku bertina da anda wo wori ala goro mari yanje ala goro shi ba bari mi tarayo ko ni bare ma tin mi jana ya aske

0: Jimbaya. Kuma din dibe sai na tubu ladiyar mana jino sai to ali gare mana zai ba.
1: Jire.
0: Zaman kare bullaye din mana nan ba ci kumnum nan mi an yar atima gwamnati ya sai ba.
1: Jire.
0: Amnu wakilin biya. Amma na kata Abuja ndo go kam na da wakilin gala zai na wadala ladin au kijin dan to din.
1: Ah so paton isha burunum ranum hakke min nayi kuru naturu din yayi di wala fantuye
0: bani biya paton ke je zonga mazu ya national assembly ladin na ya wakil zale za
1: ade
0: kida na wakil zana de da za ka rina wallo ma karukutan dire ya kulen yamba
1: jire
0: ya
1: yo ai
0: nan angle gwamnati ya rukurum do ya kuma ki kanto fato arman ya dikamaro awo kla kasuwe faza kutu kutiala kasuwe.